E clara, vi na porta, não dá na poi. Zile, dansuri timide și plimbări.

0: Torino International.
1: Ia, obișnuia să te privească, să fii acolo când adormi și tot ea să te trezească. Acum ai cearcă-ne sub mască și n-are rost să mai dai jos că nu e ea să te cunoască.

răspunde. Obișnuia să fie doar al tău. Acum degeaba spui că-ți pare rău. Și nu mai poți decât să speri că până la urmă viața merge înainte, fără

încearcă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino Inter-

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

Linișește, așa jocul se pornește și mândra se învârtește, uite ea ca așa. Da, pe bată te voinișește, așa jocul se pornește și mândra se învârtește, uite ea ca așa. Lelea înaltă cât haldanul nu-și găsește baietanul, dacă așa e amintite și eu aș juca. Lelea înaltă cât haldanul nu-și găsește baietanul, dacă așa e amintite.

Te măieoane, geași de parcă ți-așe foame, strânge mândra ca doarme, uite ia ca așa. Da, tropa ești, măieoane, geași de parcă ți-așe foame, strânge mândra ca doarme, uite ia ca așa. Geoacoa este, stai cu tocmeală și în loc de hodineală, bate cezmele vârtoși.

viață și de sari de gureță, uite ea ca așa. Da, ea te uită la nitruță, cum învârte o mândruță, și de sari de gureță, uite ea ca așa. Noi voinic bate-l norocul, da, la joc-i ca și focul, după el fetele mor și mult-i duc dor. Noi voinic bate-l norocul, da, la joc-i ca și focul, după el fetele

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

fără să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Sună acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.

fost odată ca niciodată, ascuns între stânci, scăldat de ape, cântat de păsări, iubit de cer, mândrul sat Butuceni. Și trăiau în el 7 fete flori, 7 surori, mărinimboase, harnice și frumoase. Dar nu se grăbeau la măritat, căci ursitul n-au aflat. Și feciori de peste mări și țări să le pețească veneau. Dar

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Biele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Liberta, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Dorin Internet.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino

să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi, la Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 / A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle d'Aosta. In serata e in nottata è atteso un intenso peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso nord-est. Al centro al mattino cieli in prevalenza soleggiati, al pomeriggio qualche addensamento in transito in più ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi, isolati piovaschi attesi sulla Toscana settentrionale. Al sud e sulle isole condizioni di stabilità sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli del tutto soleggiati. In serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al centro e in calo altrove. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo. Torino International.

frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz, moment istoric la Barcelona, unde Papa Leon al XIV-lea a vizitat celebra catedrală Sagrada Familia. Suveranul pontif a fost întâmpinat de regele și regina Spaniei, dar și de premierul țării și de mai mulți miniștri. Papa Leon a sfințit turnul lui Iisus Hristos, cel mai înalt al catedralei. Evenimentul a avut loc chiar în ziua în care se împlinesc 100 de ani de la moartea lui Gaudí, arhitectul catedralei Sagrada Familia și a multor altor monumente de vizitat din Barcelona. Inflația din Statele Unite a urcat la 4,2% în luna mai, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani pe fondul creșterii prețurilor la energie. Datele vin într-un moment tensionat pentru economia americană, în care scumpirea petrolului se resimte direct în prețurile plătite de consumatori. Întrebat despre noile cifre privind inflația, președintele Donald Trump a avut o reacție surprinzătoare. Nu, îmi place la nebunie, cifrele au fost excelente. Știi ce îmi place cel mai mult? Îmi place inflația, a declarat Donald Trump. Președintele american a explicat că, în opinia sa, presiunile asupra prețurilor se vor reduce după încheierea conflictului cu Iranul. Trump a susținut că administrația sa a luat măsuri legate de aprovizionarea cu petrol și s-a arătat mulțumit că prețul barilului nu a ajuns la un nivel mult mai ridicat. Mergem acasă, vorbim despre așa numita stabilitate politică de la noi din țară. Discuțiile pentru formarea acestei stabilități, formarea noului guvern, durează de aproape o săptămână, dar nu au adus până acum rezultatul așteptat de șeful statului și de premierul desemnat Eugen Tomac, care încearcă să obțină sprijinul necesar în Parlament. Președintele Nicușor Dan a intervenit în pline negocieri și a făcut apel la responsabilitate. Acesta mizează în continuare pe Tomac, în ciuda susținerii liderii limitate obținute până acum în Parlament. Spre exemplu, PNL a decis că nu va susține învestirea guvernului Tomac. Proteste tot mai ample în sănătate. Sindicaliștii care îi reprezintă pe ambulanțieri au protestat la Ministerele Sănătății și Muncii, nemulțumiți că noua lege a salarizării unitare le reduce substanțial mai multe sporuri. Angajații spun că vor pierde între 1.000 și 3.000 de lei din veniturile lunare. Sindicaliștii se vor întâlni în această după-amiază cu ministrul interimar al Sănătății ca să-și exprime revendicările. Tot în această dimineață, între orele 10 și 12, medicii legii și personalul din unitățile de medicină legală au întrerupt lucrul și au asigurat doar urgențele. Ei acuză discriminarea salarială și subfinanțarea domeniului. Mergeți cumva acasă în acest weekend? Ei bine, trebuie să știți că Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de averse torențiale importante, cantitativ, valabilă începând de astăzi, de la ora 12 ora României, în 17 județe. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40-60 de litri pe metru pătrat și izolat peste 70 de litri pe metru pătrat. Așa că fie că mergeți cu mașina, fie că mergeți cu avionul, mare grijă!
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită! Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Aras Financial, prima agenzia finanziaria română care vă oferă următoarele le servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: de rossetto che scriveste stronzate sullo specchio, su!
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: www.torinointernational.com. Click here.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

9 minute după ora 17, bună seara și bine v-am regăsit. Summertime, ediția de joi, 11 iunie. O nouă ediție incendiară cu hiturile voastre favorite până la ora 20. Avem piese bune de ascultat.

0372 380 08 05 91. Vă aștept în continuare și pe paginile de socializare Facebook și Instagram Radio Torino Internațional. Să aveți o seară minunată, audiție plăcută!

The Motans, unde mi-am dorit. Piesa a intrat în topul oficial al verii 2026, săptămâna trecută, prima săptămână de top. Vom afla dacă va urca sau va coborâ. O puteți face și voi, dragi ascultători, votând această piesă sau cerând această piesă aici în playlistul oficial. Avem o altă piesă care are la fel prima săptămână de top, cel mai nou single semnat Accent, vine imediat. Până atunci citim primele mesaje sosite aici la radio. Bună seara, bine m-am regăsit, sunt Cătălina. Salutări speciale pentru voi, echipa radio, și pentru soțul meu, Daniel. Toate cele bune și sper să ne vedem săptămâna viitoare. Un pup dulce și ai grijă de tine. De la Mihai, pentru prietena Valeria și pentru voi, echipa radio, să aveți o vară minunată și concedii minunate. Vă pupă Elena din Vianița, pentru toți românii de pretutindeni. Mulțumim, Katia este alături de noi. Seară frumoasă din traficul din Torino. Vă salutăm, Iuliana și Darius. Mulțumim, Mihai, de undeva prin tangențială. Vă salut, mulțumim, Torino Internațional. De la Dea, pentru prietena Deborah și pentru voi. Și din partea lui Cătă, pentru cel mai bun prieten, pentru Vasi. Concediu plăcut, vacanță plăcută și ne vedem în curând. 3801080591. Nu uitați mesaje, dedicații și piesa voastră favorită. Avem single nou, prima săptămână de top pentru Accent. Sunt nebun după tine.

la fetele din Piața Rivoli. Salutare și o seară minunată ne urează și Tania de acolo din Benghazi, de la Dani pentru prietenul Florin. Spor la treabă, Mihaela ne urează o seară perfectă, mulțumim pentru companie. Suntem cu voi, salutare din Alogia sau la Logia, Florentina, Daria și Iuliana, mulțumim fetele. Și la fel o seară frumoasă ne urează și Katia. Avem și sărbătorița astăzi, spunem la mulți ani pentru Doruleț Bica, care împlinește 45 de ani din partea soției Gabriela. Și de la Dana, special pentru fica Melissa, care astăzi împlinește 14 ani. La mulți ani pentru toți cei care astăzi își serbează ziua de naștere.

0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: This is summer. Summertime. Torino International.

și Burna Boy, imnul campionatului mondial de fotbal a 23-a ediție, care începe astăzi, așadar o nouă ediție incendiară, putem spune, de această dată, campionatul mondial de fotbal. România a fost prezentă la acest la primele trei ediții ale campionatului în anul 1930, în 1934 și în 1938. După care o pauză foarte lungă și ne-am calificat din nou la mondial în 1998. Cupa mondială din 2026 se anunță mai fastoasă decât toate edițiile de până acum. Dacă va fi și mai bună, rămâne de văzut. Iată câteva dintre lucrurile, zic eu, esențiale ale acestui campionat mondial. Să amintim înainte de toate că aceasta va fi prima cupă mondială organizată de trei țări, Statele Unite, Canada și Mexic. De obicei, turneul este găzduit de o singură țară. O excepție a fost ediția din 2002, găzduită de Japonia și Coreea de Sud. Participarea a 48 de echipe la turneu înseamnă, între altele, mai multe partide, adică în total 104 de meciuri față de 64 cât s-au jucat la Cupa Mondială din Qatar în 2022, când a fost prezente doar 32 de națiuni. Meciul de deschidere va avea loc în această seară la Ciudad de Mexico, între Mexic și Africa de Sud. Anul acesta vom avea 12 grupe, câte 4 echipe, față de 8 grupe în urmă cu 4 ani. Primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune 8 echipe de pe locul 3, se vor califica în 16-imi. Această rundă eliminatorie suplimentară a fost introdusă pentru a mai cerne plutonul în drum spre marea finală din New Jersey, programată pe data de 19 iulie. Pe de altă parte, participarea mai multor echipe la campionatul mondial a oferit multor țări oportunitatea de a ajunge în premieră la Cupa Mondială. De pildă, Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan sunt debutante la turneul final. Este o veste încântătoare pentru suporterii lor. Critici însă afirmă că extinderea competiției ar putea duce la o degradare a calității generale a jocului. Mai mult fotbal nu înseamnă și un fotbal mai bun, atrag ei atenția. Așadar, multe meciuri interesante, vă vom spune și câteva curiozități de la această cupă mondială ceva mai încolo. Vă reamintim că începând din acest campionat vor fi pauze de hidratare obligatorii. Nu sunt ceva nou în fotbal, dar FIFA a anunțat că toate meciurile de la Cupa Mondială vor avea două astfel de pauze în jurul minutului 22 al fiecărei reprize, indiferent de condițiile meteo. Până acum, arbitrii erau obligați să dicteze pauze de recorire în minutul 30 ale fiecărei reprize, doar dacă temperatura startului meciului depășea 31 de grade Celsius. Schimbarea vine pe fondul îngrijorărilor legate de temperaturile caniculare așteptate în unele orașe gazdă, așa cum s-a întâmplat și la Cupa Mondială a Cluburilor, desfășurată vara trecută în Statele Unite. Despre campionatul mondial de fotbal, despre meciurile și despre meciul de deschidere din această seară vom vorbi ceva mai încolo.

17 și 39 de minute. Mulțumim Diana, Flori și Andreea. La mulți ani pentru domnul Gabriel din Torino. Astăzi împlinește 49 de ani de la soția Valeria și de la copii Dani și Ionuț. Mulțumim și lui Florin. Este alături de noi din traficul din Torino. Cine va câștiga campionatul mondial, ne întreabă Florin. Mulțumim și lui Darius. Este alături de noi. De la Gabriela, pentru cea mai bună mamă din lume. Pentru Tania, te iubesc mami. Pentru Florin, vacanță plăcută, concediu plăcut. De la Laura din Torino. Și de la Katia, pentru cea mai bună prietenă, pentru Mihaela din piața Rivoli.

0: Torino International.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011-060-2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011-060-2359.
0: This is summer. Summertime. Torino International.

Old Friend, suntem la final de oră Summertime, în joi 11 iunie, vă las cu hiturile Radio Torino Internațional. Avem foarte multe întrebări din partea ascultătorilor referitor la campionatul mondial care începe astăzi. Vorbim ora viitoare, până atunci muzică, vin știrile de la ora exactă, ne auzim în a doua oră de Summertime.

riscă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Sună acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.ro.

0: Compass Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: This is summer.
4: Torino International.

Just like I do. 18 și 15 minute, ascult Radio Torino International Summer Time, ediția de joi 11 iunie. Așa cum am vorbit și în prima oră, astăzi începe a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal. România a fost prezentă la primele trei ediții, în 1930, în 1934 și în 1938, după care a urmat o pauză lungă și ne-am calificat din nou la mondial în 1998. Cupa mondială din 2026 se anunță mai fastoasă decât toate edițiile de până acum. Dacă va fi și mai bună, rămâne de văzut. Iată câteva dintre lucrurile esențiale ale acestui campionat mondial. Vorbim despre noile reguli, vă spuneam în prima oră de Summertime. FIFA a implementat mai multe reguli noi la Cupa Mondială, turneul care începe astăzi. Pe lângă noile reguli de arbitraj, forul intercontinental a modificat și ceremoniile dinaintea fluierului de start, dar s-a gândit și la sănătatea jucătorilor. FIFA a decis ca întreg lotul unei echipe să fie prezent la mijlocul terenului pentru intonarea imnurilor. Este o decizie fără precedent, deoarece până acum doar titularii se aliniau în fața băncilor de rezerve pentru acest moment. Faptul că toți jucătorii și arbitrii se vor aduna în cercul central în timpul imnurilor naționale va crea un moment de unitate, mândrie și emoție care aparține cu adevărat echipelor și tuturor celor de pe stadion, a declarat președintele FIFA Gianni Infantino. Imnurile de stat ale naționalelor prezente la Cupa Mondială nu trebuie să depășească mai mult de 90 de secunde. Rezervele ar putea să stea în vestiare la meciurile de la Cupa Mondială. O altă decizie fără precedent este legată, vă spuneam, de siguranța jucătorilor. Conform celor de la BBC, rezervele ar putea sta la vestiare în timpul partidelor și nu la marginea terenului, așa cum este obișnuit. Antrenorii vor merge la vestiare pentru a anunța jucătorii atunci când au loc schimbările. În ceea ce privește încălzirea, fotbaliștii prezenți la campionatul mondial vor putea face acest lucru preț de câteva minute. Această decizie ar urma să fie luată pentru a proteja jucătorii de temperaturile ridicate care sunt anunțate pe perioada în care se desfășoară această cupă mondială. De asemenea, vor fi cel puțin două pauze de hidratare, câte una pe repriză. Conform Uniunii Internaționale a Jucătorilor, dacă temperatura la un meci de fotbal atinge 26 de grade, vor fi nevoie de pauze de hidratare. De asemenea, dacă vor fi înregistrate peste 30 de grade, se recomandă amânarea sau întârzierea partidei. Jucătorii, avem și reguli foarte dure în acest campionat mondial. Văd aici, jucătorii nu-și mai pot acoperi gura în timpul disputelor verbale cu adversarii. Orice jucător care își va acoperi gura prin orice fel de mijloc în confruntările cu adversarii va fi eliminat de arbitru. Această regulă a fost implementată în urma conflictului dintre Gianluca Prestiani și Vinicius, care a iscat un amplu scandal de rasism. Jucătorii înlocuiți au la dispoziție 10 secunde pentru a părăsi terenul. Pentru a evita tragerile de timp, fotbaliștii înlocuiți au loc la așadar 10 secunde pentru a părăsi terenul prin cel mai apropiat punct de ieșire. Dacă nu se va respecta acest lucru, cel care va intra pe teren o va face peste un minut. Deci dacă întârzi în cele 10 secunde, stai un minut după care intri pe teren. Jucătorii trebuie să bată outurile în 5 secunde de la fluierul arbitrului. Arbitru va ridica mâna pentru a începe numărătoria inversă, iar dacă mingea nu este în joc până la sfârșitul numărătorii inverse, atunci posesia va fi inversată. Jucătorii accidentați trebuie să părăsească terenul într-un minut. Orice jucător care primește îngrijiri medicale trebuie să iasă de pe teren într-un minut. Jucătorii nu pot primi indicații de la margine dacă portarul este accidentat. Un portar accidentat nu poate fi un semnal pentru jucătorii de câmp de a primi sfaturi tactice de la antrenorii de pe margine. Jucătorii care ies de pe teren pentru a protesta vor fi eliminați. Un cartonaș roșu va fi arătat oricărui jucător care părăsește terenul în semn de protest față de o decizie. Această regulă este aplicată oricărui membru al personalului care le spune jucătorilor să părăsească terenul. Pauzile de hidratare vor dura 3 minute în fiecare repriză. Întrucât Cupa Mondială se desfășoară în condiții de căldură externă, vor fi permise pauze de hidratare 3 minute în fiecare repriză. Pauza va avea loc în minutul 22 ar fiecărui
acestei reprize. Vom mai vorbi despre campionatul mondial ceva mai încolo. Până atunci, rămâi pe 90.0.

0: păreri diverse din partea ascultătorilor. Așadar, vă reamintesc că astăzi, 11 iunie, la Ciudad de Mexico, avem primul meci de deschidere de la ora 21, Mexic și Africa de Sud. Vă spuneam și în prima oră, anul acesta avem 12 grupe de câte 4 echipe față de 8 grupe în urmă cu 4 ani. Primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune 8 echipe de pe locul 3, se vor califica în 16-im. Această rundă eliminatorie suplimentară a fost introdusă pentru a mai cerne plutonul în drumul spre finala din New Jersey, programată pe data de 19 iulie. Pe de altă parte, participarea mai multor echipe la campionatul mondial a oferit multor țări oportunitatea de a ajunge în premieră la Cupa Mondială. De pildă, Capul Verde, Curaçao, Iordania, Uzbekistan sunt debutante la turneul final. Este o veste încântătoare pentru suporterii lor. Criticii însă afirmă că extinderea competiției ar putea duce la o degradare a calității generale a jocului. Vom vedea în această seară. Avem, vă spuneam, primul meci de la campionatul mondial, meciul de deschidere, Mexic și Africa de Sud. Câteva curiozități interesante despre această cupă mondială. Mingea de la Cupa Mondială are baterie și trebuie încărcată înaintea fiecărei partide. Un senzor mini natural de 14 grame se află în interiorul mingii, iar aceasta colectează toate datele în timpul real despre mișcarea acesteia. Sistemul implementat la turneul final acumulează informații de 500 de ori pe secundă. Rolul acesteia este doar de a monitoriza viteza, traiectoria și rotația. Doar 8 echipe naționale au câștigat trofeul Cupei Mondiale: Brazilia de 5 ori, Germania de 4 ori, Italia de 4 ori, Argentina de 3 ori, Franța de 2 ori, Uruguay de 2 ori, Anglia odată și Spania odată. Sunt selecționatele care au triumfat în finale. Gilberto Mora este cel mai tânăr jucător convocat la campionatul mondial din 2026. Jucătorul mexican evoluează la Club Tijuana și are 17 ani. Mijlocașul ofensiv este cotat la 10 milioane de euro pe Transfer Market și este monitorizat de cluburi importante. Gordon, cel mai bătrân jucător la campionatul mondial, este portarul scoțian, portarul echipei naționale a Scoției. Dallas Stadium este cel mai mare stadion de la campionatul mondial. Arena din Arlington, Texas, are o capacitate de 94.000 de locuri. Uriașul stadion a fost inaugurat în anul 2009 și obișnuiește să găzduiască Super Bowl. Doar 4 fotbaliști care au evoluat la Cupa Mondială în anul 2006 vor fi prezenți și în actuala ediție. Este vorba de Messi de la Argentina, Ronaldo, Portugalia, Luka Modric, Croația și Guillermo Ococha de la Mexic sunt cei 4 jucători. Manchester City este clubul care are cei mai mulți jucători convocați la această ediție a Cupei Mondiale, vicecampioana din Premier League de 19 jucători și este succedată de Bayern München, 18 jucători, respectiv finalistele Ligii Campionilor, PSG, 16 jucători și Arsenal, la fel, 16 jucători. Superliga României trimite 2 fotbaliști la turneul mondial. Este vorba de João Paulo, Capul Verde, jucătorul FCSB-ului, și Lukic, jucătorul naționalei Bosniei, care joacă la Universitatea Cluj. 5 fotbaliști din lotul Franței sunt evaluați la cel puțin 100 de milioane de euro pe Transfer Market. Este vorba de Dembele de la PSG, Desiré și William Saliba de la Arsenal. Cam atât despre curiozitățile campionatului mondial. La pariuri, cotele merg spre Spania, care este favorită. Urmează pe locul 2 Franța, pe locul 3 favorită Anglia, Brazilia, Argentina și Portugalia. Așadar, nu este România, nici Italia la campionatul mondial. Avem mesaje din partea ascultătorilor. Italia nu este, la fel și România. România a fost prezentă, suntem în ediția cu numărul 23, România a fost prezentă de 4 ori în turneele finale. Avem publicitate, după care revenim cu alte informații interesante. Audiție plăcută!
1: Eu vreau dinți fix și vreau imediat.
0: Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, Beritro.

18:34 de minute, Summer Time. Bună seara, sunt Adina. Vreau și o melodie dedicată pentru nepoțica mea, pentru Eliza, care astăzi împlinește 14 anișori. La mulți ani, Eliza, la mulți ani și din partea noastră pentru toți sărbătoriții zilei. Salutări speciale pentru Florin, pentru Gabi și Andreea.

Tania și Cătălin despre Argentina. De la Ionuț, pentru cel mai bun prieten, pentru Vasi și pentru Radu. La fel, o seară frumoasă ne urează și Tatiana. De la Mariana, pentru prietenii din Colenio, pentru Geo, Gica și Marinel. Seară frumoasă de la Dorina din Benghazi, Cătă ne urează salutări și o seară frumoasă și răcoroasă. Vă pup pe sufletel, mulțumim. Și de la Daria, pentru domnul Gabi, pentru Alex, pentru Adina și pentru cel mai bun prieten, pentru Viorel din Moncalieri. Mai avem piese bune de ascultat, nu uitați playlistul ascultătorilor ora viitoare. Până atunci noi continuăm cu fotbal, avem campionatul mondial și avem imnul campionatului mondial, Shakira, Ai, ai, ai.

Un sărut cât o viață, 300 și Andra, special pentru Delia din Pinerolo, această piesă dedicație din partea lui Florin. Eu nu sunt, vreau melodie pentru cel mai bun prieten al meu, Cosmin, și pentru voi, echipa radio. Salutări din Borga Rotorineză, de la Ionela și Mirela și Ana Maria. Salutare, fetele, spor la treabă. De la Mihaela, pentru cel mai bun tată din lume, te iubesc, tati. Și nu uita, ne vedem în august. Eu am fugit în vacanță, vacanță plăcută. Pentru Ionut și Lascu, Gabriel, Lorenzo și Renato, seară frumoasă, vă urează domnul Petre. Gabriela ne salută din Piața Castello, din trafic, seară frumoasă tuturor. De la Geo, pentru prietena Emilia, și la fel din partea lui Dani, pentru Florin, sărbătoritul de astăzi. La mulți ani, Florin, Mihaela. La mulți ani și din partea noastră pentru toți cei care astăzi își sărbează ziua de naștere. Suntem la final de oră, repriza de hituri. Nu uitați, după ora 19 avem playlistul ascultătorilor și piesele propuse de voi în această ediție de joia.

Radio. Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
4: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.

ei. Sunt o fată obișnuită. Zâmbesc mereu, mă știți, dar când nu mă vede nimeni, plâng destul de des. Ca tine, ca voi. Mi-e frică să nu greșesc și am momente când mă uit la mine și nu mă mai regăsesc. Nu mai văd nimic. Văd doar umbră. Și tot ce mi-a rămas e un cântec și o oglindă. Doar ele ce mă mai ascultă.

0: iubești.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Liberta, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Torin International. Love his music.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la studio dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

Lumina de septembrie, te-am văzut pe stradă e. Și-a fost suspect întâmplător, de parcă ai simțit că mi-a fost dor. Lumina de septembrie, eram tot ce trebuie.

Ai distrus tot în ce-am crezut, m-ai întors toată lumea pe dos, dar ai făcut-o frumos.